0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Брестская область. Акценты. Вітаем вас у студыі Радыё Брэст, Алексей Ляховіч і Арына Ярмакова.
2: Добры вечар. Сёння на працягу гадзіны мы ўзгадваем асноўныя навіны і падзеі, што адбываюцца на Брэшчыне ў першым рэгіёне.
1: У Брэсце 17 чэрвеня пройдзе эканамічны форум «Практыкум Беларусь. Цэнтральная Азія. Шляхі супрацоўніцтва». У форуме плануецца ўдзел больш за 150 прадстаўнікоў бізнесу, айчынных і замежных экспертаў, якія маюць досвед працы з краінамі цэнтральна-азіяцкага рэгіёна ў розных сферах юрыдычнай падтрымцы, кансалтынгу, крэдытаванні, банкаўскіх разліках і іншых. Форум «Практыкум» дасць магчымасць абмеркаваць перспектыўныя напрамкі і існуючыя бар'еры ў гандлі, атрымаць пакрокавы інструментар ад экспертаў у практыкаў па выхадзе на рынкі Казахстана, Узбекістана, Таджыкістана, Туркменістана і Кыргызстана. Азнаёміцца з вопытам рэалізацыі экспартных праектаў у Цэнтральнай Азіі ад дзеючых кампаній і лагістычных аператараў. Зарэгістравацца і атрымаць падрабязную інфармацыю аб праграме ў умовах удзелу можна на спецыялізаваным сайце форуму.
2: Пашыраная планёрка па падрыхтоўцы аб'ектаў Баранавіцкага раёна да правядзення абласнога фестывалю кірмашу працаўнікоў вёскі «Дажынкі 2026» пад кіраўніцтвам намесніка старшыні брэсцкага аблвыканкама Вадзіма Альшэўскага прайшла ў аграгарадку «Жамчужны». Планавая праца вядзецца на 90% аб'ектаў. Праводзіцца рамонты жылога фонду па дэмантажы старога тратуарнага пакрыцця. На школьным стадыёне нарыхтоўваюцца матэрыялы на выраб трыбун, іншых збудаванняў электрыкі. Вадзім Альшэўскі праінспектаваў і ход рамонту Жамчужнінскага сельскага дома культуры. Зменьваецца і Жамчужнінская сярэдня школа. Новыя камфортныя умовы ствараюцца і ў лабараторыі ўрача агульнай практыкі, якая абслугоўвае каля 3600 чалавек. У вёсцы Новая Мыш абнаўляецца аблічча Навамышскага аграрнага каледжа, Баранавіцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі і іншых аб'ектаў.
1: Ад стен Брэсцкай крэпасці стартаваў рэспубліканскі велапрабег памяці сабора беларускіх святых, прымеркаваны да перамогі ў вялікай айчыннай вайне. Велапрабег ужо стаў традыцыяй, але калі ў мінулыя гады ён збіраў каля 2000 аднадумцаў, то ў гэты раз да яго павінны далучыцца каля 5000 удзельнікаў з усёй Беларусіі. Накіроўваючыся па маршруце велапрабегу, удзельнікі наведваюць знакавыя гістарычныя і рэлігійныя святыні Беларусі, а таксама прымаюць удзел у патрыятычных і духоўна-маральных мерапрыемствах. Напрацягу усёй дыстанцыі да асноўнай калоны будуць далучацца як прафесіяналы, так і аматары.
2: Вытворчасць глазураваных сыркоў запушчана ў Бярозе і Баранавічах. Як паведамілі газеце «Маяк», Савушкін прадукт вярнуў у магазіны любімы ласунак беларусаў глазураваныя тварожныя сыркі «Мішу» з панды на упакоўцы. На полацкім малочным камбінаце, які ўваходзіць у склад кампаніі «Савушкін», пачалася маштабная мадэрнізацыя. Каб не перарываць пастаўкі і не пазбаўляць пакупнікаў папулярнага дэсерту, вытворчасць аператыўна разгарнулі на базе іншых філіялаў у Бярозе і Баранавічах. Працэсы запускалі ў цесна супрацоўніцтве з полацкімі спецыялістамі, тэхнолагамі і майстрамі цэха глазіроўкі.
1: Больш за 40 прафілакторыяў для цялят увядуць у строй у Брэсцкай вобласці ў 2026 годзе. Разам з мадэрнізацыяй усёй жывёлагадоўчай галіны ўзвядзенню такіх памяшканняў на Брэшчыне надаюць самую пільную ўвагу. Як паведаміў старшыня камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні брэсцкага аблвыканкама Анатоль Шчуплянкоў, у бягучым годзе ў першым рэгіёне трэба будзе ўвесці ў эксплуатацыю 41 прафілакторый для маладняку буйной рагатай жывёлы. Будаўніцтва вядзецца па распрацаваных тыпавых праектах. У адпаведнасці з даручэннем прэзідэнта ўвесь маладняк у гаспадарках вобласці будзе пераведзены на аптымальныя ўмовы ўтрымання.
2: Брэсцкі смеццеперапрацоўчы завод запусціў у тэставым рэжыме ў Брэсце платныя паркоўкі на вуліцах Пушкінскай ад Савецкай да Карбышава, Савецкай ад Міцкевіча да Пушкінскай, Карбышава ад Міцкевіча да Пушкінскай. Пакуль новая сістэма працуе ў тэставым рэжыме, паркоўка пакуль будзе бясплатнай, але з 22 чэрвеня давядзецца заплаціць. З 8 да 20 гадзін стаянка абыдзецца ў 2 рублі, першыя 15 хвілін бясплатна, як і ўся ноч. Калі забыліся заплаціць, прадугледжаны штраф адна базавая велічыня. Усю інфармацыю па спосабах аплаты можна знайсці на інфармацыйных стэндах, размешчаных на платных паркоўках.
1: 13 чэрвеня ў аграгарадку Доўбізна Камянецкага раёна адбудзецца абласны этап рэспубліканскага сямейнага сельскагаспадарчага праекта «Уладар сяла 2026». Сёлета за ганаровыя тытулы і права прадстаўляць першы рэгіён у рэспубліканскім фінале пазмагаюцца 16 маладых сем'яў з усіх куткоў вобласці. Гэта людзі, якія звязалі сваё жыццё з сельскай гаспадаркай, захоўваюць традыцыі продкаў і не баяцца фізічнай працы. Гасцей і гледачоў мерапрыемства чакае яркая і насычаная праграма, якая ўключае не толькі відовішчныя конкурсныя выпрабаванні, але і магчымасць дакрануцца да традыцый беларускай вёскі. Пераможца абласнога этапу з гонарам прадставіць Брэсцкую вобласць на рэспубліканскім этапе конкурсу, які стане адной з ключавых падзей рэспубліканскага свята купалля ў аграгарадку Александрыя Шклоўскага раёна Магілёўскай вобласці, запланаванага на 10-12 ліпеня.
2: Валанцёрскі праект беларускага чырвонага крыжа «Няня замест мамы» накіраваны на клопат пра дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, рэалізуюць у Брэсцкай вобласці. Праект запусцілі ў Брэсце, Баранавічы і Пінску. Да прыкладу, у Брэсце праект рэалізуецца ў абласной дзіцячай бальніцы. На дадзены момант колькасць валанцёраў у вобласці перавышае 100 чалавек. Хтосьці з іх хоча непасрэдна прыходзіць да дзяцей, хтосьці займаецца распаўсюджваннем інфармацыі аб праекце ў сацыяльных сетках, а хтосьці забірае тавары з пунктаў выдачы.
1: По 15 верасня на тэрыторыі Брэсцкай вобласці праходзіць спецыяльная праграма МАК. У рамках праграмы ў рэгіёне штогод праводзіцца комплекс мерапрыемстваў, накіраваных на блакаванне доступу да дзікарослых зараснікаў канопляў і яе знішчэння, выяўленне і знішчэння незаконных пасеваў наркозамяшчальных раслін, прыняцце да правонарушальнікаў мер, прадугледжаных заканадаўствам, а таксама выяўленне злачынных груп збытчыкаў і перавозчыкаў опіумнага алейнага маку і канопляў. Адзначаецца ў паведамленні ўпраўлення ўнутраных справ Брэсцкага аблвыканкама.
2: Нагадаем, у ефіры Радыё Брэст праграма «Брэсцкая вобласць. Акцэнты». На працягу гадзіны мы слухаем добрую музыку і гаворым пра галоўныя падзеі Брэсцкай вобласці.
1: Сустрэнемся пасля прагнозу надвор'я і музычнай паўзы.
0: І аб надвор'і.
2: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыні чакаецца ноччу пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, удзень воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі вобласці кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Ноччу і раніцай месцамі туман, вецер паўночна-заходні з пераходам на паўднёва-заходні 4-9, пры навальніцах парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ноччу 5-10, удзень 18-23, у Баранавічы ноччу 5-7, удзень 18-20, у Пінску ноччу 6-8, удзень 19-21, у Брэсце ноччу 7-9, удзень 18-20 з плюсам.
0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Наша музыка.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
0: Вы достигли цели. Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Брестская область. Акценты.
4: У студии Радио Брест Арина Єрмакова і Олексій Ляхович.
5: Протягуем розмову про основні новини і події Брещини.
4: 21 і 22 червня у Бресті пройде другий міжнародний форум союзної держави «Велика спадщина. Агульне будучення», присвячений 85-годію початку Великої Айчинної війни. Перший форум відбувся по ініціативі парламентського сходу Союзу Білорусі і Росії у красовіку 2025 року у городі Герої Волгограді. Вибір місця проведення сьогоднішнього мероприємства – символічний город Брест. Тут зустрінуться представники 20 країн світу. Брест першим прийняв удари ворога у 1941 годзе. З 21 на 22 червня на гэтай зямлі традыцыйна успамінаюць герояў. У гэтыя даты ў легендарнай цытадэлі таксама разгорнуцца адразу некалькі лакацый з тэматычнымі секцыямі для міжнародных гасцей.
5: У Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце ў бягучым годзе плануецца набор 120 грамадзян КНР на сумесную праграму ў галіне машынабудавання, якая рэалізуецца з Сіньцзянскім універсітэтам. Таксама працягнецца прыём кітайскіх грамадзян на праграмы агульнай, спецыяльнай і паглыбленай вышэйшай адукацыі, уключаючы эксперыментальныя і сумесныя праекты. Акрамя таго, грамадзяне Егіпта, Йемена і іншых краін блізкага ўсходу і паўночнай Афрыкі пачнуць навучанне на падрыхтоўчым аддзяленні, паведамілі ў ВНУ. Для падтрымання канкурэнтаздольнасці установа пашырае спектр адукацыйных праграм, у тым ліку на англійскай мове, і адкрывае новыя спецыяльнасці.
4: Адміністрацыя Ленінскага района Брэста праводзіць традыцыйны раённы выпускны баль «Пунцовыя ветразі». Мерапрыемства праходзіць сёння ў тэатры эстрады парку культуры і адпачынку з удзелам кіраўнікоў брэсцкага гарвыканкама адміністрацыі Ленінскага района. Адбылося 6 выпускнікоў па вуліцы Леніна ў парк культуры і адпачынку. У праграме ўзнагароджанне актывістаў школ і гімназій района, ушанаванне пераможцаў конкурсу «Настаўнік года», вальс выпускнікоў, фейерверк.
5: У Драгішынскім раёне сёлета сфарміравана 16 студэнцкіх атрадаў. Асноўная частка моладзі задзейнічана ў аграрным сектары раёна. На працу ўжо выйшлі 3 атрады рознай накіраванасці. 2 сельскагаспадарчыя працуюць на базе адкрытых акцыянерных таварыства «Ліпніцкі» і «Бездзіж Агра», а таксама 1 экалагічны працуе на базе Драгішынскага лясгаса. У бліжэйшы час дзеці будуць працаўладкаваны ў арганізацыі Су-25, ПМК-8, Драгішынскую жыллёва-камунальную гаспадарку, дзе будуць актыўна працаваць уносячы свой уклад у развіццё роднага краю, распавяла першы сакратар раённага камітэта БРСМ Таццяна Раманюк. Пры працаўладкаванні выкананы ўсе патрабаванні працоўнага заканадаўства, адзначыла яна. Маладыя людзі прайшлі інструктаж па тэхніцы бяспекі.
4: 30-й міжнародны тэатральны фестываль «Белая вежа» пройдзе ў Брэсце з 10 па 19 верасня. Шляхам прафесійнага адбору экспертны савет сфарміраваў афішу тэатральнага форуму, у якім прымуць удзел калектывы з 11 краін свету – Азербайджана, Арменіі, Беларусі.

0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.
1: Працягваем размову пра асноўныя навіны і падзеі Брэшчыны.
2: У Брэсце толькі летась была рэалізавана 51 грамадзянская ініцыятыва на агульную суму амаль 1 989 000 рублёў, з якіх 945 000 паступіла ад насельніцтва і арганізацый. Пра гэта паведаміў старшыня Брэсцкага гарадскога савета дэпутатаў Андрэй Філановіч. У канцы лістапада прайшоў адзіны дзень прыёму грамадзянскіх ініцыятыў і прапаноў на 2026 год, арганізаваны кіраўніцтвам горада дэпутацкім корпусам і жыллёва-камунальнай гаспадаркай. Было пададзена 39 ініцыятыў, якія былі аформлены адпаведным пратаколам. На сённяшні момант у нас ужо аформленыя другі і трэці пратаколы, бо людзі працягваюць прыходзіць з новымі прапановамі. У другім пратаколе дадалося яшчэ 5 ініцыятыў, а ў трэцім 3, сказаў Андрэй Філановіч.
1: ВНУ Брэсцкай вобласці актыўна ўзаемадзейнічаюць з універсітэтамі КНР. Вектар супрацоўніцтва пашыраецца. У Брэсцкім аблвыканкаме 4 вышэйшыя навучальныя ўстановы рэгіёна падпісалі мемарандумы аб супрацоўніцтве з прадстаўнікамі паўночна-кітайскага навукова-даследчага інстытута сумеснай беларуска-кітайскай лабараторыі знешніх электрамагнітных уздзеянняў. Як адзначыў рэктар Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя Пушкіна Юрый Голубеў, адукацыйныя праграмы, распрацаваныя ў Беларусі, карыстаюцца вялікім попытам сярод студэнтаў Паднябеснай. У прыватнасці, у Брэсцкай ВНУ асабліва папулярныя спецыяльнасці ў сферы юрыспрудэнцыі і педагогікі на ўзроўні магістратуры. Гэтак жа вялікія перспектывы ў сумеснай навукова-даследчай працы. Цікавасць кітайскіх партнёраў пацвярджае як высокі ўзровень адукацыі ў Беларусі, так і высокую кваліфікацыю нашых навукоўцаў, сказаў Юрый Голубеў.
3: У нас выстроена системное плотное взаимоотношение с китайской стороной, с многими университетами, прежде всего с нашей побратимской провинцией Аньхой и Аньхойским университетом, с которым мы уже создали институт Конфуция, он успешно работает, но это один из проектов. Мы также разрабатываем ряд других, как в образовательной области, это касается создания совместных образовательных программ, которые пользуются спросом среди граждан Китайской Народной Республики, те программы, которые действуют в Беларуси. Вот мы активно включаем в этот процесс вместе со своими коллегами. Также наши специальности, наше образование в нашем университете по ряду специальностей, связанных с юриспруденцией, педагогикой на уровне магистратуры, пользуются большим спросом у китайских граждан. Мы активно привлекаем их для получения образования белорусского, для того, чтобы они могли повысить уровень своего образования, получив первую ступень у себя на родине. И это довольно массовый процесс. Судя по тому, что в условиях, когда в целом по стране поток китайских абитуриентов или стабилизировался, или демонстрирует небольшой прирост, то в нашем университете как раз мы по сравнению с предыдущими годами видим, что эта динамика серьезная для нас.
2: Новую солодавую творчасць плануюць пабудаваць у Іванава-Брэсцкай вобласці. Пра гэта паведаміў генеральны дырэктар прадпрыемства «Белсолад» Віталь Лінкевіч. Паводле яго слоў, працэс мадэрнізацыі на прадпрыемстве бесперапынны. У развіццё вытворчасці укладваюцца інвестыцыі. Праекты накіраваны на зніжэнне сабекошту і павышэнне якасці прадукцыі. У нас ёсць інвестыцыйны план на бліжэйшыя 5 гадоў. У планах будаўніцтва невялікай солодавай вытворчасці на тэрыторыі на 10 000 тонн спецыяльных солодаў, якія ў Беларусі не вырабляюцца. Гэта значыць, беларускія півавары іх імпартуюць. У планах увесці гэтую вытворчасць у эксплуатацыю ў канцы 2028 года і пачаць сістэмны выпуск прадукцыі. У маштабах прадпрыемства дастаткова сур'ёзны праект, распавёў Віталь Лінкевіч.
1: Цягнік памяці адправіцца 22 чэрвеня з Брэста і завершыць падарожжа 4 ліпеня ў Мінску. Пяты сезон праекта ўключае наведванне мемарыяльных комплексаў «Брэсцкая крэпасць герой», «Хатынь», комплекс на Мамаевым кургане, сустрэчы з ветэранамі, гісторыкамі і дзяржаўнымі дзеячамі. Цягнік памяці – маштабны міжнародны культурна-адукацыйны праект, ініцыяваны Саветам Рэспублікі Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Беларусь і Саветам Федэрацыі Федэральнага Сходу Расійскай Федэрацыі. У гэтым годзе амаль 12 000 беларускіх дзесяцікласнікаў змагаліся за права прадстаўляць краіну ў праекце.
2: У Брэсцкай крэпасці падыходзіць да канца чарговы этап рэстаўрацыі напярэдадні 85-годзя пачатку Вялікай айчыны вайны. Трохгадовы праект саюзнай дзяржавы плануецца завяршыць да 22 чэрвеня. Пра гэта паведаміў дырэктар мемарыяльнага комплексу Аляксандр Каркатадзе. Ён дадаў, што ў фокусе ўвагі рэстаўратараў знаходзіцца 4 лакацыі Брэсцкай крэпасці: паўднёвая казарма, руіны казармаў 44-га стралковага палка, усходні форт і новая зона смутак у цытадэлі. За апошнія 5 гадоў Брэсцкую крэпасць наведалі 2 800 000 чалавек. Супрацоўнікі правялі 55 000 экскурсій для прадстаўнікоў 56 краін.
1: У гіганцкай скульптуры зубра на трасе М1 плануюць запусціць пункт грамадскага харчавання з унікальным беларуска-татарскім меню. Новы прыдарожны аб'ект назавуць «Крылы дружбы». Ён закліканы прыцягнуць увагу аўтамабілістаў і турыстаў, якія праязджаюць па маршруце паміж мінскім і брэсцкім рэгіёнамі. Канцэпцыя установы дазволіць людзям, якія праязджаюць, зрабіць паўзу каля знакавай славутасці і паўнавартасна паабедаць, выбраўшы пачастункі двух нацыянальных кухняў. Змены закрануць і маштабны манумент зубра, візуальныя характарыстыкі якога будуць палепшаныя. У цяперашні час спецыялісты вядуць тэхнічную прапрацоўку эфекту, дзякуючы якому канструкцыя зможа выпускаць пар з ноздраў. Чакаецца, што даўжыня паравой хвалі складзе 5,5 метраў, а вугал яе кірунку 45 градусаў.
2: Апублікаваная схема ваенна-гістарычнай рэканструкцыі, якая пройдзе ў Брэсцкай крэпасці 22 чэрвеня. Сёлета спомніцца роўна 85 гадоў з той трагічнай раніцы 1941 года, калі Брэст першым прыняў на сябе ўдар нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Мерапрыемства пачнецца ў 5 раніцы ля паўночных варот Брэсцкай крэпасці. Кропка для агляду – Кобрынскі вал. Смеркаванне ў бяспекі і для агульнага камфорту ўсіх просяць знаходзіцца строга за агароджамі.
1: Овер-камад з'явіўся ў Брэсцкім парку культуры адпачынку. У бліжэйшы час наведвальнікі парку змогуць набыць у ім семечкі і лясныя арэхі, проста прыклаўшы банкаўскую картку. Такі корм бяспечны і карысны для вавёрак. Ён дапамагае пазбегнуць праблем, якія ўзнікаюць, калі жывёлы ядуць непадыходзячую ежу ад людзей.
2: У Брэсцкім аэрапорце працягваюць мадэрнізацыю. У прыватнасці, зараз ідзе рамонт прахадной галерэі. Будзе два выхады пасажыраў на пасадку, якія будуць падзеленыя для міжнародных і рэгулярных рэйсаў. Далей плануецца выканаць замену сістэмы пасадкі. Вядзецца праца па пашырэнні спектру напрамкаў, куды можна паляцець з Брэста. Ёсць прапрацоўкі з Узбекістанам, з Грузіяй, з улікам таго, што тэхнічная магчымасць аэрапорта дазваляе прымаць далёкія магістральныя авіялайнеры. Прапрацоўваецца пытанне і па краінах далёкай другі такім, як Кітай. Безумоўна, гэта працэс не аднаго дня. Упэўнены, што ў бліжэйшай перспектыве адкрыем шэраг новых напрамкаў, распавёў старшыня камітэта па архітэктуры і будаўніцтве Брэсцкага аблвыканкама Андрэй Слуцкі.
1: У Брэсце з'явіліся унікальныя дарожныя арыенціры для гасцей горада. Па ініцыятыве Брэсцкага гарвыканкама і па ўзгадненні з дзяржаўтаінспекцыяй СТІМ распрацаваў і нанёс спецыяльную дарожную разметку для турыстычнага маршрутнага арыентавання. Для рэалізацыі гэтай задачы ўжываліся перадавыя тэхналогіі кампаніі. Знакі наносіліся на праезную частку з дапамогай дарожнага прынтара «Стімограф» з выкарыстаннем халоднага пластыка структурным спосабам. Такое рашэнне забяспечвае высокую зносаўстойлівасць і выдатную бачнасць разметкі ў любых умовах надвор'я. Спецыялісты нанеслі дарожную разметку, знакі на асфальце ў двух ажыўленных кропках горада. Ля стэлы ў раёне павільёна сустрэчы дэлегацыі на скрыжаванні вуліцы Маскоўскай і Партызанскага праспекта.
0: Год беларускай жанчыны.
2: Выставу «Белта. Жаночая сіла» адкрылі ў Брэсцкім акадэмічным тэатры драмы. Экспазіцыя, прымеркаваная да года беларускай жанчыны, уключае 30 фотакарцін, на якіх прадстаўлена больш за 200 фатаграфій, адабраных з фотахронікі «Белта». Адкрыццё прайшло ў рамках адборачнага тура рэспубліканскага конкурсу прыгажосці сярод шмадзетных жанчын «Краса Беларусі». Экспазіцыя знаёміць наведвальнікаў з выдатнымі жанчынамі, чые імёны сталі сімваламі беларускай гісторыі. Увага нададзена ваеннаму перыяду, аднаўленню краіны і фарміраванню культурнага і навуковага патэнцыялу Беларусі. Выставу можна наведаць да 15 чэрвеня.
1: Вы слухаеце праграму «Брэсцкая вобласць. Акцэнты». Сустрэнемся пасля музычнай паўзы.
0: «Брэсцкая вобласць. Акцэнты».
4: Телефон рекламнай службы 20 35 45.
0: Нашы трэкі.

0: Брестская область. Акценты.
1: У студыі Радыё Брэст Алексей Ляховіч і Арвіна Ярмакова.
2: Працягваем размову пра асноўныя навіны і падзеі Брэшчыны.
1: Лаўрэатамі прэміі Ўрада Рэспублікі Беларусь за дасягненне ў галіне якасці сталі 24 арганізацыі. Іх адзначылі за тое, што яны робяць якасную прадукцыю або на высокім узроўні аказваюць паслугі, выкарыстоўваюць новыя тэхналогіі і сучасныя падыходы ў кіраванні. Сярод навучальных установ прэмію атрымаў Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя Пушкіна. Брэсцкі мясакамбінат адзначылі яшчэ і спецыялізаванай прэміі за ашчадны падыход. Дарэчы, гэтую ўзнагароду прысуджаюць у першы раз, што ў далейшым павінна падштурхнуць і іншыя кампаніі ўкараняць такія ж эфектыўныя метады працы.
2: У Пінску працягваецца рэканструкцыя галоўнай лячэбнай установы палескага рэгіёну стацыянара Пінскай цэнтральнай бальніцы. Хутка ён стане практычна гасцініцай з лячэбнымі функцыямі, дзе пацыентам бяспечна і камфортна. Пасля завяршэння першага этапу чацвёртай чаргі ў гатовую палову будынка перамясціліся хірургічныя аддзяленні, тры структурных падраздзялення рэўматалогіі і эндакрыналогіі, якія з'яўляюцца міжраённымі, размяшчаюцца на базе скурна-венералагічнага дыспансера, і другое кардыялагічнае на базе міжраённага анкалагічнага дыспансера. Істотна змяніўся ўваход у бальніцу, стол даведак, каса, прыбіральні і ліфт для наведвальнікаў, у тым ліку маламабільных, буфет з гарачым харчаваннем, турнікеты. Усё, што трэба, размясцілі ў фае першага паверха.
1: У Ганцевічах завяршаецца будаўніцтва новага фізкультурна-аздараўленчага комплексу. Будаўніча-мантажныя работы знаходзяцца на фінальнай стадыі. Вядзецца ўнутранае аздабленне, закуплена і падрыхтавана да ўсталёўкі абсталявання. Хутка тут можна будзе займацца плаваннем, а таксама гульнявымі відамі спорту – міні-футболам, валейболам, баскетболам і тэнісам. У комплексе прадугледжаны вялікая спартыўная зала, два басейна, вялікі і малы, трэнажорная зала і аздараўленчыя зоны, фінская сауна і турэцкая лазня – хамам. Аб'ект будзе адаптаваны і для людзей з аслабленым здароўем. На базе комплексу адкрыюць новае аддзяленне па плаванні дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы Ганцавіцкага райвыканкама. Тут будуць праходзіць вучэбна-трэніровачныя заняткі, а таксама рэалізоўвацца на платнай аснове паслугі аздараўленчага плавання, трэнажорнай залы і парыльнай для насельніцтва.
2: У Брэсцкай дзіцячай абласной бальніцы апошнія 7 гадоў вялася рэканструкцыя. За гэты час яна змянілася да непазнавальнасці. Павялічыліся плошчы, з'явілася новае высокатэхналагічнае абсталяванне, пашырыўся спектр працэдур. Як распавёў галоўны ўрач бальніцы, лаўрэат ганаровага звання «Чалавек года Брэшчыны» Сергей Коўшык, цяпер у бальніцы два рэнтгенаўскія лічбавыя кабінеты, кабінеты камп'ютарнай тамаграфіі, магнітна-рэзанансныя тамаграфіі, апарат касцяной астэадэнсінаметрыі. Частка абсталявання была набытая за кошт бюджэтных сродкаў, частка падораная спонсарамі. Пашырана клінічная лабараторыя, у тым ліку свая ПЦР-лабараторыя. Зараз у бальніцы рэалізуецца праект «Школа жыцця». Ён уключае школу цукровага дыябету, груднога гадавання, сама і ўзаемадапамогі для дзяцей з залішняй вагой.
1: У сакавіку 2027 года ў новым цяплічным комплексе камбіната Бярэсце Брэсцкага раёна разлічваюць сабраць першы ўраджай гародніны. З уводам у строй сучаснага цяплічнага комплекса пакалення 4+ з'явяцца новыя працоўныя месцы і істотна ўзрастуць аб'ёмы вытворчасці агародніны ў абароненым грунце. Новы комплекс будзе максімальна аўтаматызаваны, абсталяваны сучаснымі сістэмамі. Бліжэйшай зімой плануецца вырошчваць тут агуркі. Першую прадукцыю павінна атрымаць у сакавіку 2027 года. Нагадаем, пагадненне аб будаўніцтве высокатэхналагічнага цяплічнага комплексу для вырошчвання агароднінных культур у абароненым грунце Брэсцкі аблвыканкам заключыў у канцы мінулага года з кітайскімі партнёрамі. Ідзе яго рэалізацыя.
0: Год беларускай жанчыны.
2: У год беларускай жанчыны Брэсцкая абласная бібліятэка імя Горкага рэалізуе выставачна-асветніцкі праект «Радзіма пачынаецца жанчыны, славутыя асобы Берасцейшчыны». Праект прысвечаны жанчынам Брэсцкай вобласці, якія ў цяперашні час уносяць значны ўклад у развіццё навукі, культуры, адукацыі, спорту, бізнесу і іншых сфер эканамічнага і грамадскага жыцця рэгіёна і рэспублікі. Праект уключае серыю сустрэч з паспяховымі жанчынамі розных прафесій і знаёмства з тэматычнай дакументацыяй. Документной экспозиции. У аўторак 16 червеня отбудется другая сустрэча проекта. Специальный гость – депутат Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь 8-го скликания, член постоянной комиссии по охове здоровья, физической культуры, семейной и молодежной политики, старшиня Белорусской Федерации плавания Ольга Степусь.
1: Турнір па сілавым экстрыме «Мацнейшы чалавек 2026» пройдзе 3 ліпеня ў Баранавічах. Рэспубліканскі турнір па сілавым экстрыме збярэ ў Баранавіцкім раёне волатаў з усёй Беларусіі. Гледачы змогуць убачыць відовішныя спаборніцтвы з элементамі шоу, а сілкі будуць рукамі цягнуць аўтамабіль, падымаць вось Апалона, пераварочваць велізарную покрыўку вагою ў 300 кілаграмаў, бегаць з каромыслам вагой 270 кілаграмаў і выконваць іншыя волатаўскія практыкаванні.
2: У апошнія выхадныя чэрвеня ў Кобрыне ўпершыню правядуць ваенна-гістарычнае мерапрыемства «Баталія пры Кобрыне 1812 год», прысвечанае першай перамозе рускай арміі ў айчыннай вайне 1812 года. Яго арганізуюць Кобрынскі раённы выканаўчы камітэт і Кобрынскі ваенна-гістарычны музей імя Суворава. Мерапрыемства стартуе 27 чэрвеня парадам удзельнікаў ваенна-гістарычных клубаў з Мінска і Слоніма, якія рэканструююць аддзяленне рускай і французскай арміі. Па шляху складуць кветкі да бюста вялікага рускага палкаводца Александра Суворова. Затым адбудзецца памятная цырымонія ля помніка ў гонар перамогі ў Кобрынскай бітве. На наступны дзень запланаваны страявыя выступленні.
1: З 24 па 26 чэрвеня на сцэне Брэсцкага акадэмічнага тэатра драмы пройдуць маштабныя абменныя гастролі Ніжнятагільскага драматычнага тэатра імя Маміна Сібіряка. Артысты з Ніжняга Тагіла, пабраціма горада над Бугам, прывязуць тры яркія пастаноўкі і пазнаёмяць брэсцкага гледача са сваёй творчасцю. 24 чэрвеня брэстаўчане змогуць убачыць пастаноўку «Сяло Сцяпанчыкава» паводле аповесці Дастаеўскага. 25 чэрвеня рамантычную камедыю з песнямі і шпагамі по мотывах знакамітага рамана Александра Дзюма «Тры мушкетёры». 26 чэрвеня ў праграме кранальная камедыя Фрэнсіса Вебера «Вячэра з дурнем».
2: Высветленыя абставіны здарэння на новым пляжы Зарэчны. Нагадаем, раніцай 9 чэрвеня спецыялісты камунальных службаў выявілі прапажу спецыяльных кранаў з душавых стоек. Краны нібыта былі сарваныя варварскім спосабам. Дадзеная інфармацыя атрымала актыўную рэакцыю сярод інтэрнэт-карыстальнікаў. У сваю чаргу міліцыя аператыўна прыступіла да ўстанаўлення ўсіх абставінаў інцыдэнту. Устаноўлена, што з-за перападаў ціску вады кран прызначаны для мыцця ног зляцеў з мацаванняў. Падчас яго агляду дэфармацыі альбо пашкоджанняў не выяўлена. Пасля атрымання паведамлення аб здарэнні супрацоўнікамі профільных службаў непаладкі аператыўна ліквідаваны. Кран прыкручаны на месца і знаходзіцца ў спраўным стане.
1: На гэтым пакуль усё.
2: З галоўнымі падзеямі першага рэгіёна вас знаёмілі Арына Ермакова і Алексей Ляховіч.
0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.